اوین پیروزه، اوین چفکانی جیان امروباهی کسی کو اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوی نگیجه پیروزاهی اوین همه موسین کی به سدام افقتینه اوی حضر خدا دا

سبری گلی گاز نیل آماده می نکن چه به غزال مل بزبو دل غزال مل سگ نبو اون شبانه خود شاد من وسیم که غزال هم دچار ربیا هم دکان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

0: زوزان من پانه بیست و سینم لسل دا میری گوچی منه لبدا کانی که وابی لینم
1: ساعت خوش به ایسا درباری
0: لسل دا میری گوچی منه لبدا بله چوچنه ازی بیمو کانی که وابی لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

0: بچ یک خوش لازمش یادم زنیاری خبره بابو کلا فهم تیدا خویا
1: فهم تیدا خویا فهم تیدا خویا
0: عقل تا جازیرین سر هر کسی دنین فایده نکتو دمشی بیا تبال ششش گنه تا مبی عبی تو روشک فابی گند زبره زمان بوره سالو محطه چی فهم کش تشباره کار کر ایروش مره یه سبش تره یه زمان